タバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブタバタブ